no ebe wuru so e di amami aiti abusia ye numu aye ofia ye siremu ye ba mu nche makomako na ye numu so abedi nkomo aiti babia wo bia.